0: Rasun Pasundan.
1: Aturun komdongku masih setia mancu di Pro 4 RI Bandung Sampurasun Pasundan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat gawe bareng jeung PT PLN Indonesia Power UBP Saguling katut sejumlah instansi anu aya pakuat pakaitna ngagelar kegiatan pikeun ngabersihkeun eceng gondok anu tutupan kamalirna bendungan Saguling. Kegiatan eta dilakukeun komdangu pikeun ngungkulan sumebarna tutuwuhan cai anu nutupan kurang leuwihnya di 120 hektar sabudeureun bendungan Saguling. Mialingna tepung taun Bayangkara anu ka-80 jadi salah saiji momen kawilang pentingna pikeun kapolisian Republik Indonesia utamana Polda Jawa Barat dina maheutkeun deui tekadna ngabdi ka masyarakat. Kabits Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan nekankeun yen runtuyan kagiatan anu digelar lain ngan saukur seremonia unggul tapi mangrupa hiji wadah pikeun ngahijikeun kasapukan tur jadi rohangan kamotekaran pikeun masyarakat utamana generasi ngora. Pemerintah Kabupaten Bandung mendarkeun program padat karya tematik 2020 genep selesai dina tarekan dina ngalegaan lolongkrang pagawean tur pikeun ngabantu masyarakat pikeun yang harepan tangtangan perekonomian anu ngalibetkeun meh 8.600 pamilon ti sababar wangkon di Kabupaten Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kalayan langsung ngaistrenan pamilon padat karya tematik anu asalna ti wewengkon Maleer samoja Cibangkung Gedong Gedang. Kemudian ayah gumuruh kaca piring lumangsung di kantor kecamatan Batu Nunggal. Informasi-informasi ini didugikan di Pro 4 RI Bandung.

Sumpah Sakola. Sikapnya Kola bakal nyegah tina pangaruh hasutan atawa provokasi. Sikapnya Kola bakal nalungtik jeung pinuh tinimbangan dina mangsa narima pangajak pikeun ancrup kana hal-hal anu negatif. Migawe sarupaning hal dumasar kana disiplin elmu anu jelas. Patani jeung ilmu tanina, padagang jeung ilmu dagangna, politisi jeung ilmu politikna, guru jeung ilmu atikanana.

wisata perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal jaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakeun salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat jaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Herdiansa, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Undang-undang di mana wae ayana paroyogi kawininga wirehna azan magrib ka wewengkon Bandung sabeudeureunana dina tabuh 17:53 menit satu acana ke kadugikeun salawat tarhim dina tabuh 17:48 menit.

0: Warta Pro Opat.
1: Kaulinan galah asin biasa dipayankeun di balandongan anu lega tur di garisan. Para pamain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pamain lawan. Cara mainkeun galah asin, pamain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis di kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak kulawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamain. Lamun salah saurang pamain aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan nu mere suasana bungah, para pamain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna. Terminal Cicaheum kiwari geus pake tengah layanan deui anu marangkat ngagunakeun bus antar kota. Kicau Mania ngaramekeun festival manuk anu digelar Polres Tasikmalaya. Wartos lengkepna dibaca Kusim Kuring, Nia Iswara.

Terminal Cicaheum Kiwari geus paheut tengah layanan deui anu marangkat ngagunakeun bus antar kota. Dimimiti poe kamari sakabeh armada antar kota, antar provinsi, oge antar kota jero provinsi, alatan geus dipindahkeun ka terminal leuwih panjang. Hal kasebut mangrupa bagian tina ngabeng nu dimaksud ngabebenahna patali marga di Kota Bandung. Kepala Terminal Cicaheum Kota Bandung, Asep Supriyadi netelakeun yen kaayaan Terminal Kiwari geus teu dipinuhan deui ku beus. Lapangan Terminal Cicaheum katempo kosong, alatan sakabeh armada geus dipindahkeun ka terminal leuwih panjang. Saacan dialihkeun ka leuwih panjang, Terminal Cicaheum ngalayanan beus anu marangkat rata-rata 84 nepi ka 100 beus unggal poena. Ditegaskeun ku Asep, sakabeh jajaran anu ngokolakeun Terminal Cicaheum ngarojong sagemblengna kana kawijakan pamarentah dina ngamekarkeun sistem transportasi masalah kasebut. Sabada proses pindahna terminal rengse kaasup ngabebereskeun kompensasi ka para pedagang, satuluyna nyaeta ngadago pangwangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum. Disagadengeun pikeun ningkatkeun kualitas layanan transportasi publik, ayana BRT dipiharep mampu ngurangan ayana macet di Kota Bandung sakaligus nyiptakeun kaayaan lingkungan nu hade tur hawa anu seger.

Dinararaga Milangkala Bayangkara anu ke-80, Polres Tasikmalaya ngagelar Festival Burung Berkicau tingkat nasional Piala Kapolres Tasikmalaya lumangsung di kawasan Dozer, Singaparna poe Ahad 2 Juni 2020 genep kemari. Gelaran festival kasebut mincut ratusan anu mika cinta kana manuk anu aya di sababaraha wewengkon di antarana Bandung, Cilacap, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Katut, Garut. Kapolres Tasikmalaya AKBP Wahyu Prista Utama ngaku helok pisan ku ayana animo masyarakat kalayan ngadalkeun yen kagiatan eta lain saukur kompetisi manuk wongkul tapi bisa jadi salah sahiji gelaran pikeun ngaraketkeun silaturahmi antara Polri jeung masyarakat. Sawatara kitu, Ketua Umum Duduluran Murai Sukapura SMS Ijang Suryana selaku pihak caladara nepikeun kareueus tur apresiasina ku ayana pangrojong sagemlengna ti Polres Tasikmalaya. Kulumangsungna kalayan sukses gelar festival kasebut dina taun ieu resmi jadi salah sahiji panggung festival resep panggedena di wilayah Priangan Wetan. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Terminal Leuwih Panjang ngedalkeun kasiap sayagana pikeun nekel pindahna operasional bus antar kota provinsi akal di Terminal Cicaheum. Nepi ka pertengahan Juni 2026, sarana prasarana nepi ka aturan patalimarga di Terminal Panggedena di Kota Bandung eta geus sayaga hampir 80%. Koordinator Terminal Leuwih Panjang Dedi Suhendar netelakeun sagala rupana anu aya pakuat pakaitna jeung pangrojong operasional geus disayagakeun pikeun mastikeun yen pindahna terminal eta lumangsung kalayan lancar henteu aya bancang pakewo anu bisa ngaganggu layanan ka masyarakat. Kaum dangu mungsa kitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

Deh tewelehnya cas dinararai istri soleha. Tara iuh malek me, mangsa pinanggih hirup pripuh jeng salaki. Estu pengkuh dina janji pasini nukung si diikrarkeun. Satia salalamina, miharep prido mantena. Harta banda salaki numang rupa kurnia, dijaga ku kajujuran, ditata ku kaparigelan, dilarapkeun kalawan luyu jeung aturan.

Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah Kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalau